klasikinio roko legendos. For those about to rock, we salute you. Taip vadinasi aštuntasis australų roko kolektyvo AC/DC albumas, išleistas 1981 metais. Šis įrašas tapo tuo albumu, kuriam teko nepavydėtina dalia būti išleistam po nežmoniško populiarumo ir komercinės sėkmės sulaukusio 1980-ųjų grupės darbo Back in Black. Nepaisant tikrai didžiulio spaudimo, For Those About to Rock nebuvo prastas albumas. Viena amerikiečiai jį yra išpirkę didesnių nei 4 milijonų kopijų tiražu. Be to, buvo ir iki šiol yra, manančių, kad šis albumas yra vienas geriausiai AC/DC karjeroje. Bent jau taip 1981 metais tvirtino įtakingas muzikos žurnalas Rolling Stone. Šis įrašas tapo pirmuoju AC/DC albumu, kuris iš karto debiutavo perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose albumų sąrašo viršūnėje. Albumo pavadinimą Angusas Youngas pasiskolino iš knygos apie Romos gladiatorius, kurie prieš savo mirtį tardavo imperatoriui paskutinę priesaiką. For those about to die, we salute you. Albumas buvo įrašytas repeticijoms skirtose patalpose Paryžiuje, o jį prodiusavo garsusis Jonas Robertas Mutlančas. Titulinė šio albumo daina tapo tokia populiari, kad specialiai jai koncertų metu scenoje yra montuojamos didžiulės patrankos ir fejerverkų pabuklai. Todėl daina For Those About to Rock, We Salute You dažniausiai skamba pačioje AC/DC koncerto pabaigoje.

0: Santino, Rocco, Legendos.
1: The Moody Blues yra britų roko grupė susikūrusi Birmingeme, Anglijoje. Per netrumpą karjerą, kurios metu grupė sudėtis patyrė keletą reikšmingų pasikeitimų, The Moody Blues išleido visą seriją sėkmingų albumų ir dideliais hitais tapusių singlų. The Other Side of Life yra 1986 metais išleistas kolektyvo albumas, kurio pagrindiniu hitu tapo singlas Your Wildest Dreams, kuris, kaip ir kitas Moody Blues superhitas Nights in White Satin, Amerikoje pasiekė perkamiausių top 10. Beje, Your Wildest Dreams signalizavo nauja Moody Blues eros pradžia. Mačioje dainoje aiškiai dominavo sintezatorių, sekvencerių ir mušamųjų mašinos pagalba išgaunama melodija bei garsai. Daugiausiai už atsinaujinusi kūrybos skambesį Moody Blues muzikantai turėjo dėkoti prodiuseriui Tony Visconti ir sintezatorių programuotojui Barry Redmanui. Your Wildest Dreams sugebėjo tapti vienu pagrindiniu 1986 metų hitų. Dėka MTV, dalinant Billboard apdovanojimus, šios dainos vaizdo klipas nugalėjo Video of the Year nominacijoje.

Sveiki. Kalbėdami apie kalbos kultūros klaidas, turbūt dažniausiai omenyje turime tuos visus nevartotinus žodžius. Bankuchinas, daeiti ir panašiai. Visgi dažnai klaidos gerokai paprastesnės. Užtenka pakeisti žodžio galūnę ir kalba bus taisyklingesnė. Tai linksnių vartojimo klaidos. Apie jas laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Į klausimą, ką atsakantis galininkas nevartotinas neapibrieštam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti. Pavyzdžiui, visi darome klaidas, reikėtų keisti visi darome klaidų. O vietoj reikalinga sekretorė mokanti užsienio kalbas, sakykime sekretorė mokanti užsienio kalbų. Juk kalbame ne apie visas pasaulio klaidas ar užsienio kalbas, tik apie dalį jų. Galininkas taip pat netinka tiesioginiam objektui reikšti greta neigiamojo veiksmažodžio. Pavyzdžiui, sakinį neatidarinėk duris, keiskime neatidarinėk durų. Kodėl neužsisakėte mūsų žurnalą, mūsų žurnalo? Taip pat klystame galininką vartodami su judėjimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui ar pasiekimui reikšti. Štai pasakymas išėjo linus rauti turėtų būti keičiamas į linų rauti arba nuvažiavo atsiimti dokumentus dokumentų. Įnagininkas, atsakantis į klausimą, kuo netinka objektui reikšti su žodžiais gausėti, daugėti, prikimšti, prikrūsti ir panašiai. Pavyzdžiui, kišenės prikimštos pinigais keiskime pinigų, lentyną prikrauta knygomis knygų. Šis linksnis taip pat netinka su žodžiais dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, praėjęs teatro sezonas buvo gausus spektakliais, keiskime į praėjusį teatro sezoną buvo daug spektaklių. Arba jis dosnus pažadais, jis dosnus pažadų. Ir galiausiai vietininkas. Kaip galima suprasti iš pavadinimo, tai vieta nusakantis ir į klausimą, kur atsakantis linksnis. Jis nevartotinas būsenos patyrėjų reikšti. Pavyzdžiui, mokytoja mokiniuose nuolat ugdo grožio supratimą. Reikėtų keisti mokiniams. Vietoj jame kilo puiki mintis, sakykime jam. Vietininkas netinka ir veikimo būsenos ar požymio sričiai žymėti. Pavyzdžiui, jį gabi ir moksle, ir sporte, ir muzikoje. Reikėtų keisti mokslui, sportui, muzikai. Šio linksnio nereikėtų vartoti ir su žodžiais apimtyje, būklėje, kame, lygyje, normoje, originale ir taip toliau, jeigu norime išreikšti daikto būvį, būseną ar požymį. Pavyzdžiui, vietoj konkursas vyko aukštame lygyje, sakykime, buvo aukšto lygio, vyko puikiai. Taigi išvenkime šių linksnių vartojimo klaidų ir mūsų kalba bus gerokai aukštesnio lygio. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: Ką gauname su maišę glam roko ekstravagantiškumą su klasikinio siaubo žanro elementais? Viena pirmųjų asociacijų kilusių išgirdus šį derinį turėtų būti didysis aštuntojo praėjusio amžiaus dešimtmečio tėvelių siaubas Alice Cooperis. Giljotinos, kartuvės, elektros kėdės ir kitos šiurpios dekoracijos. Scenoje Cooperis kurdavo košmarišką pasaką, kurią su pasibjaurėjimu žiūrėdavo jaunų muzikanto gerbėjų gimdytojai, susirūpinę dėl savo žalų psichologinės bei dvasinės būsenos ir ateities. Ne visiems lemta suprasti tokias pramogas. Šokiruojantis Alice įvaizdis tapo įkvėpimu ne vienam atlikėjui, tarp kurių yra tokios garsenybės kaip Kiss, Wasp ar Marilyn Mansonas. Pastarieji atlikėjai taip pat įvarė nemažai siaubo, gėrio, moralės ar dorovės saugotojams. Vis dėlto, kad ir kaip kontroversiškai būtų vertinamas Alice Cooperis, niekas nepaneigs fakto, jog šis vyrukas amžiams išliks milžiniška klasikinio roko istorijos dalimi. Pasinerkime jo kūriamą košmarą skambant dainai Welcome to my nightmare.

0: smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Tse-tung on the back.
1: Класікіньо, Роко, Легендос.
2: Po keleto metų sėkmingo muzikavimo Nottingemo apylinkėse su kolektyvu The Jaybirds, muzikantai Alvinas Lee ir Leo Lyonsas įkūrė savo grupę, pavadintą Ten Years After. Ji buvo pirmoji grupė muzikos istorijoje, kuri sutartį su įrašų kompanija Decca Records pasirašė neišleidusi nei vieno singlo. Užteko sėkmingo Ten Years After pasirodymo 1967 metų Windsor Jazz festivalyje. Po dviejų metų kolektyvas grojo legendinėme Woodstock'e, kur atliko pasaulinę šlovę pelniusi hitą I'm Going Home. 1975-aisiais grupės lyderis Alvinas Lee nusprendė pradėti solo karjerą, tačiau likę muzikantai nenorėjo numarinti Ten Years After. Nuo 2004 metų jie groja besivadindami Ten Years After Now. King of the Blues yra Ten Years After Now kompozicija, paimta iš 2004 metų albumo Now, atvertusio naują etapą bluesroko veteranų istorijoje.

0: skamba lietuviškas rokas. Rock FM.
1: Tu žinai, prie tavo namų nusidrieks eilės tada, tą akimirką, kai tu

Mečio heavy metal grupių Rainbow yra buvusio Deep Purple gitaristo Richie Blackmore'o vadovaujamas kolektyvas. Ši grupė labai greitai užkariavo didelės gerbėjų armijos širdis ir tapo viena komerciškai sėkmingiausių savo laikmečio heavy metal grupių pasaulyje. Po intensyvių 1977-1978 metų pasaulinių gastrolių, Richie Blackmore'as nusprendė, kad pakaks dainuoti apie kalavijus ir kerus. Rainbow turi pasukti nauja kryptimi. Tai nepatiko grupės vokalistui ir tekstų autoriui Dio, kuris pasitraukė iš kolektyvo. Pirmuoju, kuriam siūlydamas darbą skambino Blackmore'as, buvo Deep Purple vokalistas Janas Gilanas, tačiau pastarasis atsisakė. Tada Rainbow frontmenas susirado buvusį grupės Marbles vokalistą Grahamą Bonetą, klavišininką Doną Airy ir buvusį Deep Purple bosistą Rogerį Gloverį. Ironiška, tačiau pastarąjį 1973-aisiais tada dar iš Deep Purple išmetė pats Richie Blackmore'as. Naujoji Rainbow sudėtis 1979-aisiais įrašė albumą Down to Earth, iš kurio išleisti du singlai pakilo į perkamiausių hitų sąrašus Jungtinėje karalystėje. Didesnės sėkmės sulaukė antruoju singlu išleistas kūrinys All Night Long, britų tope pakilęs į penktą vietą ir tapęs vienu geriausių Rainbow hitų.

kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Reklama.
1: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną, 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

Tai mokslas šiandien. Duona su saulėgražomis, su kanapėmis ar su riešutais įprasta, o su dumbliais? Nors mus ir traukia nauji neįprasti skoniai, tačiau prie kai kurių ingredientų pratiname sunkiai ir ilgai. Tačiau dumbliai sparčiai virsta kasdienė mitybos dalimi. Statistika rodo, kad net 2/3 europiečių per pastaruosius metus jau ragavo šių jūrinių gėrybių. Tiesa, dažniausiai valgydami sušius. Nors šiandien Europoje dumbliai dažnai laikomi egzotika arba Azijos virtuvės elementu, archeologiniai tyrimai atskleidė, kad prieš tūkstančius metų jūros dumbliai buvo reguliarus ir įprasta senovės europiečių, įskaitant ir Šiaurės bei Baltijos regiono gyventojų mitybos komponentas. Mokslininkai kuria naujos kartos maisto produktus, kuriuose jūrų dumbliai yra derinami su vietinės augalinės kilmės baltymais. Šios inovacijos atveria labai plačias galimybes ateityje vertingais dumbliais praturtinti įprastus gaminius. Pavyzdžiui, kasdienę duoną, makaronus, salotas, padažus, užtepėles, netgi mėsos gaminius. Dumbliai vertinami dėl puikių maistinių savybių. Juose gausu vertingų baltymų, omega-3 riebalų rūgščių, skaidulinių medžiagų bei kitų junginių. Be to, dumbliams auginti nereikia ariamosios žemės, todėl jie tampa tvariu sprendimu didėjant pasaulio gyventojų skaičiui. O kai kuriems kraštams, pavyzdžiui, Europai veriasi galimybės mažinti priklausomybę nuo importuojamų žaliavų iš kitų pasaulio regionų. Vis dėlto, kurdami naujus maisto produktus, mokslininkai susiduria su dideliu iššūkiu – patrauklumu vartotojams arba valgytojams. Net pati sveikiausia mitybos alternatyva nesulauks sėkmės rinkoje, jeigu jos skonis, aromatas ar tekstūra nebus patrauklų žmonėms. Norėdami sumažinti specifinį nepageidaujamą dumblių poskonį, mokslininkai pasitelkia pažangias technologijas. Jų tikslas – pasiūlyti ekologiškus bei išskirtinai skanius ateities maisto produktus.

0: Pamilau merginą. Dėl jos buvau pasiruošęs padaryti viską. Tik jai aš nerūpėjau. Taip sakė Metas Seneris, grupės Vertical Horizon lyderis. Pati tikriausia vienpusė meilė. Kaip tik apie ją ir yra šauktuko verta amerikiečių kompanijos daina Everything You Want. Ją drąsiai galima vadinti grupės vizitinę kortelę, patekusi į to paties pavadinimo albumą paskutiniais praėjusio amžiaus metais.
1: Daina su

0: Реклама.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
5: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
4: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
6: Rock FM. Rock FM.
7: Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Šį savaitgalį tikintis atvykstant į Kyjivą ir Maskvą Jungtinių valstijų pasiuntinius Stivą Vitkofą ir Jaredą Kušnerį. Ukrainos pajėgoms fronte nurodyta laikinai laikytis paliaubų, skelbė šalia žiniasklaida. Tiesa, oficialaus Kyjivo patvirtinimo dėl to nėra. Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar patikino, kad Kyjivas užtikrins derybininkų saugumą ir nerengs oro atakų Rusijos teritorijoje. To paties tikimas ir iš Kremliaus. Skelbta, kad Vašingtono pasiuntiniai pirmiausiai vyks į Maskvą, o rytoj turėtų lankytis Kyjive, nes atskirai bus aptartos taikos susitarimo galimybės. Tuo tarpu naktį Rusija vėl rengė oro atakas prieš įvairius Ukrainos regionus, įskaitant sostinę Kyjevą ir jo apylinkės, keli žmonės sužeisti, Dnipropetrovsko srityje žuvo, 4 gyventojai dar keli sužaloti. Skaudė avarija Prienuose vakar vėlų vakar automobilius mirtinai sužalojo per gatvę ėjusią moterį, avarijos aplinkybės tyrimos. Sostinėje, nepaisant gana lietingo oro, vykstant tradiciniam festivaliui Vilniaus dienos, Bernardinų sode šiandien taip pat jau 5 kartą rengiama tarptautinės bendruomenės šventė – Vilnius is my city. Čia įvairių tautybių vilniečiai pristato savo šalių kultūras, tradicijas ir virtuvę – nuo Ukrainos ir Azerbaidžiano iki Persijos, Filipinų, Kolumbijos ir kitų šalių. Svečiai gali visko paragauti, išbandyti įvairių tautų šokius, amatus ar žaidimus, bei pabendrauti. Šventės metu taip pat pirmą kartą bus įteikti Vilnius is my city apdovanojimai. Sostinėje gyvenantiems užsieniečiams, kurie savo veiklą prisideda prie miesto verslo, kultūros, gastronomijos ir žinomumo pasaulyje. Organizatorių duomenimis šiuo metu Vilniuje gyvena maždaug 78 tūkstančiai užsienio šalių piliečių iš daugiau nei 150 šalių. Briuselėje vykusiame deimantinės lygos disko metimo finale Mykolui Aleknai nepavyko apginti pernai iškovoto čempiono titulo. Lietuvis šį kart pelnė sidabrą. Geriausių bandymų Mykolas diską nusvedė 70 metrų 14 cm, o pergalį iškovojo 71 metrų 29 cm rezultatą užfiksavęs slovėnas Kristianas Čechas. Taip jis kartu pagerino Briuselio deimantinės lygos etapo rekordą. Apie oras. Šiandien daug kur palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas, pajūrė iki 23 metrų per sekundę. Oro temperatūra 14-19 laipsnių šilumos.

0: 20 valandą per LNK. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Rock

0: Turbūt visos žymiausios grupės ir atlikėjai turi dainas, pralaužiančias ledus ir atveriančias naujus kelius. Neišimtis ir YouTube. Gyvavę jau ilgiau kaip dešimtmetį, mylimi tėvynėje, neblogai žinomi tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek Australijoje, jau išleidę puikiai vertinamą albumą The Joshua Tree, hito numeris vienas didžiojoje Britanijoje airiai iki tol dar neturėjo. Tik 1988-aisiais pasirodžiusi grupės daina Desire ir buvo ta pirmoji pakilusi į pirmą vietą Jungtinės karalystės tope. Tais laikais tai reiškia labai daug. Beje, pirmiausia daina buvo įrašyta studijoje Dubline, vėliau dar kartą įrašyta Los Andželė. Tačiau nors pastarasis įrašas buvo ir tikslesnis, ir gerokai kokybiškesnis, grupė nusprendė albume palikti pirmąją, tą netobulą versiją. Tokį sprendimą YouTube nariai argumentavo tuo, kad roko muzikai reikia daugiau natūralumo ir gyvybės. O prabangiose garso įrašų studijose nugludinti kūriniai dažnai būtent to ir netenka.
1: Daina

0: Reklama.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
4: Vytautas, mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
6: Rock FM.
7: Rock FM.

0: Reklama. O Dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
5: Normaliai. Krūtam judom.
4: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
8: LNK pristato.
9: Žvaigždžių duetai, nauja era, bet svarbiausia naujiena šalia manęs. Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
8: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.

0: savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eterį išgirsite bene įdomiausią šios savaitės naujieną, kurios pavadinimas Poison. Būtina paminėti, kad tai yra kūrinys atkeliavęs iš Japonijos ir priklausantis šio šalies grupei Coltrane. Beje, ji čia ne viena, o kartu į kompaniją šiam tikėkime sėkmingam projektui pakvietusi V-Youth vokalistą Bertą McCrackeną. Išgirskime, kaip visa tai skamba čia, mano minėta Poison.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Rusija vėl rengia oro atakas prieš įvairius Ukrainos regionus, įskaitant sostinę Kijevą ir jo apylinkės, ten keli žmonės sužeisti. Dnipropetrovsko srityje žuvo 4 gyventojai, dar keli sužaloti. Rusija tęsia atakas nepaisant vakarykščio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio raginimo laikytis laikinų paliaubų ore, šį savaitgalį tikintis atvyksiant į Maskvą ir Kijevą jungtinių valstijų pasiuntinius Steve Witkoffą ir Jaredą Kushnerį. ESO išskiria 6 savivaldybės dėl gero pasirengimo ir bendradarbiavimo, po to, kai rugpjūčio audra buvo sutrikdžiusi elektros tiekimą 100 000 gyventojų. Energijos skirstimo operatorius giria Jonavos, Kauno rajono, Rokiškio, Jurbarko, Vilkaviškio ir Ukmergės savivaldybės. Vakar elektros tiekimas dar nebuvo atkurtas maždaug 2000 vartotojų. Tarptautinė krepšinio federacija iki 2030 metų spalio pabaigos nušalino buvusią Lietuvos moterų rinktinės vyriausiai trenerį Rimantą Grigą nuo visos su krepšiniu susijusios veiklos. Priežastimi oficialiame FIBA registre nurodomas elgesio kodekso pažeidimas. Tyrimą dėl Grigo elgesio FIBA pradėjo pernai kovą. Prieš tai buvusiams trenerio auklėtinėms anonimiškai prabilus apie galimą nederamą jo elgesį, bendravimą ir psichologinį smurtą. Lietuvos krepšinio federacija nuomet paskelbė nenustačiusi seksualinio priekabiavimo apraiškų. Vis dėlto Grigui buvo skirtas įspėjimas. Treneris iš pareigų pasitraukė dar nepasibaigus federacijos tyrimui. Pasiruošimą artėjančiam naujam LKL sezonui tęsinti į Šiaulių krepšininkai pateko į namuose vykstančio Algimanto Mikšio taurės turnyro finalą. Dariaus Sungailos auklėtiniai pusfinalyje 109-99 nugalėjo Estijos čempionę Tartu Ulikulą ekipą. Šį vakarą finale Šiaulių komandos susitiks su Rygos VF ekipa. Latvijos klubas kitame pusfinalyje 84-76 pranoko Kėdainių Nevėžį. Tuo tarpu vakar Druskininkuose Vilniaus rytą 104-83 draugiškame mače nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Šį vakarą Kaune Utenos Juventus susikaus su London Lions ekipa. LKL debutantė Tauragė žais draugišką mačą su Ogrės Ogrė iš Latvijos. Rytoj Kauno Žalgiris namuose susitiks su Baku Sabah krepšininkais, o Klaipėdos Neptūnas Rygoje žais su vietos Zeli klubo. Apie oras. Šiandien daug kur palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas, pajūrė iki 23 metrų per sekundę. Oro temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-draudą LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Trijų brolių ir pusbrolio grupė Kings of Leon hitų turi daug. Bet tarp jų įsiskiria daina, kuri šiems amerikiečiams atnešė net tris Grammy statulėles, daugybę kitų apdovanojimų, gerbėjų ir net muzikos kritikų meilę gimtojoje Amerikoje, Europoje ir Australijoje. Kalbu žinoma apie dainą You Somebody. Šis kūrinys daugiau nei 10 kartų buvo atliktas ir įrašytas kitų atlikėjų. O roko muziką grojančios radio stotys, net prabėgus 14 metų nuo dainos pasirodymo, You Somebody įtraukė į savo grojaraščius ir dabar.
0: Daina su šauktu.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: mokslas šiandien. Duona su saulėgražomis, su kanapėmis ar su riešutais įprasta, o su dumbliais? Nors mus ir traukia nauji neįprasti skoniai, tačiau prie kai kurių ingredientų pratiname sunkiai ir ilgai. Tačiau dumbliai sparčiai virsta kasdienė mitybos dalimi. Statistika rodo, kad net 2/3 europiečių per pastaruosius metus jau ragavo šių jūrinių gėrybių. Tiesa, dažniausiai valgydami sušius. Nors šiandien Europoje dumbliai dažnai laikomi egzotika arba Azijos virtuvės elementu, archeologiniai tyrimai atskleidė, kad prieš tūkstančius metų jūros dumbliai buvo reguliarus ir įprasta senovės europiečių, įskaitant ir šiaurės bei Baltijos regiono gyventojų mitybos komponentas. Mokslininkai kuria naujos kartos maisto produktus, kuriuose jūrų dumbliai yra derinami su vietinės augalinės kilmės baltymais. Šios inovacijos atveria labai plačias galimybes ateityje vertingais dumbliais praturtinti įprastus gaminius. Pavyzdžiui, kasdienę duoną, makaronus, salotas, padažus, užtepėlės, netgi mėsos gaminius. Dumbliai vertinami dėl puikių maistinių savybių. Juose gausu vertingų baltymų, omega-3 riebalų rūgščių, skaidulinių medžiagų bei kitų junginių. Be to, dumbliams auginti nereikia ariamosios žemės, todėl jie tampa tvariu sprendimu didėjant pasaulio gyventojų skaičiui. O kai kuriems kraštams, pavyzdžiui, Europai veriasi galimybės mažinti priklausomybę nuo importuojamų žaliavų iš kitų pasaulio regionų. Vis dėlto, kurdami naujus maisto produktus, mokslininkai susiduria su dideliu iššūkiu – patrauklumu vartotojams arba valgytojams. Net pati sveikiausia mitybos alternatyva nesulauks sėkmės rinkoje, jeigu jos skonis, aromatas ar tekstūra nebus patrauklų žmonėms. Norėdami sumažinti specifinį nepageidaujamą dumblių poskonį, mokslininkai pasitelkia pažangias technologijas. Jų tikslas – pasiūlyti ekologiškus bei išskirtinai skanius ateities maisto produktus.
1: Rock

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
2: It'll kill me.
1: Kartais siaubas gimsta namuose.

0: savaitės naujiena.
1: Paskutinį vasaros penktadienį naujų albumų savo gerbėjus pradžiugino amerikiečių kompanija Alabama Shakes. Diskas vadinasi I Must Be Dreaming, jį sudaro 11 dainų, tad žinoma, jo perklausai ir analizai reikia daugiau laiko. Mes jo turime tiek, kad įvertintume tik vieną rinkinio dainą. Jūsų dėmesį karščiausias Alabama Shakes singlas pavadintas How Love Supposed to Go.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
2: Rock FM.
0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Į suvažiavimą Vilniuje susirinkę opoziciniai konservatoriai aptars partijos pasirengimą artėjantiems savivaldos rinkimams ir tvirtins jų programą. Konservatoriai yra iškėlę 34 pretendentus į merų postus, o likusius planuoja patvirtinti iki spalio galo. Partijos lyderiai sako, kad pagrindiniai keliami tikslai – surinkti daugiausiai mandatų bei stiprinti poziciją šiuo metu socialdemokratų valdomose rajonuose. Tiesioginiai savivaldos ir merų rinkimai vyks kitų metų pavasarį. Sostinėje, nepaisant gana lietingo oro, vykstant tradiciniam festivaliui Vilniaus dienos, Bernardinų sode šiandien taip pat jau penktą kartą rengiama tarptautinės bendruomenės šventė Vilnius is my city. Čia įvairių tautybių vilniečiai pristato savo šalių kultūras, tradicijas ir virtuvę, nuo Ukrainos ar Azerbaidžano iki Persijos, Filipinų, Kolumbijos ir kitų šalių. Šventės metu taip pat pirmą kartą bus įteikti Vilnius is my city apdovanojimai Vilniuje gyvenantiems užsieniečiams, kurie savo veiklą prisideda prie miesto verslo, kultūros, gastronomijos ir žinomumo pasaulyje. Organizatorių duomenimis šiuo metu Vilniuje gyvena maždaug 78 tūkstančiai užsienio šalių piliečių iš daugiau nei 150 šalių. Tarptautinė krepšinio federacija iki 2030 spalio pabaigos nušalino buvusį Lietuvos moterų rinktinės vyriausiai krepšinio trenerį Rimantą Grigą nuo visos su krepšiniu susijusios veiklos. Priežastimi oficialiame FIBA registre nurodomos elgesio kodekso pažeidimas. Tyrimą dėl Grigo elgesio moterų rinktinėje FIBA pradėjo pernai kovą. Prieš tai buvusioms trenerio auklėtinėms anonimiškai prabilus apie galimą nederamą jo elgesį, bendravimą ir psichologinį smurtą. Lietuvos krepšinio federacija nuomet paskelbė nenustačiusi seksualinio priekabiavimo. Apraiškų. Vis dėlto Grigui buvo skirtas įspėjimas. Treneris iš pareigų pasitraukė dar nepasibaigus federacijos tyrimui. Briuselėje vykusiame deimantinės lygos disko metimo finale Mykolui Aleknai nepavyko apginti pernai iškovoto čempiono titulo. Lietuvis šį kartą pelnė sidabrą. Geriausių bandymų Mykolas diską nusvedė 70 metrų 14 cm. Pergalė iškovojo 71 metro 29 cm rezultatą užfiksavęs slovenas Kristianas Čekas. Apie oras. Šiandien daug kur palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas, pajūrė iki 23 metrų per sekundę. Oro temperatūra 14-19 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: У 100 метрų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
5: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
6: Tai, kas naujo, bičia?
5: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
7: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
5: Rekomenduoja Radio Centras.
8: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
9: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, Radio Centras.
10: Rock FM.

0: Kafem eteryje jau netrukus Melisos Etheridge balsas dainoje I Want to Come Over. Šis komerciškai sėkmingas amerikiečių atlikėjos kūrinys pasirodė 96-ųjų sausį. Jo sėkmė perlipo Jungtinių Amerikos valstijų sienas, o dėmesį patraukė ir dainos vaizdo klipas, kuriame nusifilmavo garsi aktorė Gwyneth Paltrow.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas Rivona gamintojos sveriamų virtų ekstra dešrelių tik 2,69 €. Vieno litro 6 vienetų pakuotė silpnai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Rasa Light tik 2,16 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida ledams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netiki. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
5: It'll kill me.
4: Kartais siaubas gimsta namuose.
6: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
7: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
6: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais, 19.30 per LNK.
8: Rock FM. Rock FM.
9: Rock FM.

0: Reklama.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai. Nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Savaitės naujiena.
1: Naujas albumas, naujas singlas ir naujas pastarojo vaizdo klipas. Visa tai apie dažną svečią mūsų eteryje kompaniją Beartooth. Malonu darbą įvertinti ir pasidžiaugti naujų rinkinių Pure Ecstasy paliksiu jums patiems. O štai dėl naujo kūrinio perklausos problemų tikrai nekyla. Čia Beartooth ir Beautiful Again.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Prieš dvi savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi, beveik 3000 vartotojų skelbė ESO, sudėtingiausia padėtis Utenos rajone, be to Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Prienų savivaldybėse fiksuoti nauji sutrikimai, remonto darbus apsunkina lietus ir vėl pakilęs vėjas. Tuo tarpu ES išskiria 6 savivaldybės dėl gero pasirinkimo ir bendradarbiavimo, po to, kai rūpjūčio audra buvo sutrikdžiusi elektros tiekimą 100 000 gyventojų, tai Jonavos, Kauno rajono, Rokiškio, Jurbarko, Vilkaviškio ir Ukmergės savivaldybės. Rusija vėl rengia oro atakas prieš įvairius Ukrainos regionus, įskaitant sostinę Kijevą, ten sužeisti kelių žmonės, Dnipropetrovsko srityje žuvo 4 gyventojai. Rusija tęsia atakas, nepaisant vakarykščio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio raginimo laikytis laikinų paliaubų ore, šį savaitgalį tikintis atvyksiant į Kijevą ir Maskvą jungtinių valstijų pasiuntinius Steve'ą Witkoffą ir Jaredą Kushnerį. Zelenskis vakar patikino, kad Kijevas užtikrins derybininkų saugumą ir nerengs oro atakų Rusijos teritorijoje, to paties esą tikimasi ir iš Kremliaus. Manoma, kad Vašingtono pasiuntiniai pirmiausiai vyks į Maskvą, o rytoj turėtų lankytis Kijeve, nes atskirai bus aptartos taikos susitarimo galimybės. Pasiruošimą artėjančiam naujam LKL sezonui tęsiant į Šiaulių krepšininkai pateko į namuose vykstančių Algimanto Mikšio taurės turnyro finalą. Dariaus Sungailos auklėtiniai pusfinalyje 109-99 nugalėjo Estijos čempionę Tartu Ulikulo ekipą. Šį vakarą finale Šiaulių komanda susitiks su Rygos Svef ekipa. Latvijos klubas kitame pusfinalyje 84-76 pranoko Kėdainių Nevėžį. Tuo tarpu draugiškus mačus prieš sezono pradžią tęsė ir kitos komandos. Vakar Vilniaus rytas 104-83 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį, Gargždai svečiuose 71-89 nusileido Rygos Zelį ekipai. Jonavos krepšininkai 76-80 pralaimėjo Valmieros Glas. O šį vakarą Kūne Utenos Juventus susikaus su Londono Lions ekipa. LKL debutantė Tauragė žais draugišką mačą su Ogre-Sogre. Rytoj Kauno Žalgiris namuose susitiks su Baku Saba krepšininkai, o Klaipėdos Neptūnas Rygoje žais su Vietos Zelių klubo. Apie orus. Šiandien daug kur palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas. Oro temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj bus nepastovai debesuota, daug kur trumpai palis. Naktį bus apie 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.

0: 1985. Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Piniginė netušė su e-drauda.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaiki, pribaik, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas.

0: Реклама. О, Dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas veriamų nektarinų tik 1,69 €. Kilogramas lyvų tik 1,19 €. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 28 €. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kavutės?
7: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
6: Nemažai.
7: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
6: Mano tai tik antras šiandien.
8: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
9: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Kas pirma šauna į galvą, kuomet kalbame apie šalis, kuriuose gimė garsiausios roko kompanijos? Jungtinės Amerikos valstijos, Anglija, Australija, na gal Kanada ar Skandinavų šalis. Bent trumpam jas palikime nuo šalyje ir kelkimės į Meksiką, kur dar 2013-aisiais užgimė kompanija The Warning. Šis merginų kolektyvas praėjusios savaitės penktadienį pristatė naują albumą, o kartu ir kūrinį, kuris virto karščiausių josio singlų. Pasiklausykit, įvertinkit ir jei patiks kartokit. Čia The Warning ir Bite My Tongue.

0: reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos siurblių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
0: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Lietuva lieka nematoma europinėse diskusijose dėl būsimo žemyno kolektyvinės gynybos sistemos, nors šis klausimas mūsų šaliai yra gyvybiškai svarbus, sako už gynybą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius. Konservatorių partijos suvažiavime jis pažymėjo, kad Lietuva neturi jokių viešai pristatytų iniciatyvų ar savo pozicijos dokumentų šią temą, nors turėtų siekti įtakos formuojant sprendimus. Labiausiai eurokomisaras pasigenda iš mūsų šalies didelių darbų ar idėjų, ypač tuo metu, kai šalių žvalgybos mato, jog Rusijos karas prieš Ukrainą vis labiau persikelia į Europos teritoriją, o valstybėms sunkiai pavyksta rasti atsakomųjų priemonių galinčių stabdyti Maskvos vykdomas hibridines atakas. Jungtinių valstybių pasiuntiniai Stivas Vitkovas ir Jaredas Kušneris atvyko į Maskvą, skelbė rusų žiniasklaida. Anot Vašingtono, rytoj jie turėtų apsilankyti ir Kijeve, bei aptarti galimybės užbaigti karą. Pasiuntiniams nerimavus dėl savo saugumo, išvakarėse Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patikino, kad laikinai nerengs atakų Rusijos teritorijoje. To paties esą tikėtas ir iš Maskvos. Tačiau Rusija naktį toliau rengė oro atakas prieš įvairius Ukrainos regionus, įskaitant sostinę Kijevą ir jo apylinkes. Keli žmonės sužeisti. Atakuoti ir Kijevo oro uostai. Dnipropetrovsko srityje žuvo 4 gyventojai, dar keli sužaloti. Prieš 2 savaitę šalį nusiaubus galingą audrą elektros vis dar neturi beveik 3000 vartotojų, skelbė ESO. Sudėtingiausia padėtis Utenos rajone, be to Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Prienų savivaldybėse fiksuoti nauji sutrikimai. Remonto darbus apsunkina lietus ir pakilęs vėjas. Sostinė vykstant tradiciniam festivaliu Vilniaus dienos, Bernardinų sode šiandien taip pat jau 5 kartą rengiama tarptautinės bendruomenės šventė – Vilnius is my city. Čia įvairių tautybių vilniečiai pristato savo šalių kultūras, tradicijas ir virtuvę – nuo Ukrainos ar Azerbaidžiano iki Filipinų, Kolumbijos ar kitų šalių. Svečiai gali visko paragauti, išbandyti įvairių tautų šokius, amatus ar žaidimus ir pabendrauti. Organizatorių duomenimis šiuo metu Vilniuje gyvena maždaug 78 tūkstančiai užsienio šalių piliečių iš daugiau nei pusantro šimto. Šalių. Apie orus. Šiandien daug kur palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnyje. Vėjas pietvakarių gūsingas. Oro temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj bus nepastovai debesuota, daug kur trumpai palis. Naktį bus apie 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.
0: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Populiariausias žaidimas pasaulyje

0: 20 valandą per LNK. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: su šauktuku.
1: Garsiesiems Aerosmith, kuriant jau 11 grupės albumą Get a Grip, daugelį jau parašytų dainų leidybinė įrašų kompanija tiesiog atmetė. Tokią kūrybinę krizę grupė buvo pasiūlyta spręsti pasisamdant pagalbą iš išorės. Taip ir nutiko. Daina Crying, Aerosmith lyderiai Stevenas Tyleris ir Joe Perry parašė kartu su dainų kūrėjų, muzikantų ir prodiuseriu Taylor Watson. Ilgai vargti trijuliai neteko. Crying buvo sukurta beveik per vieną dieną. Nepaisant to, tapo didžiausio albumo Get a Grip hitu, o šio albumo parduota daugiau nei 20 milijonų kopijų.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną, 7 valandą vakare prieš Šiaulių Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
2: Rock FM pristato Ario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
3: It'll kill me.
2: Kartais siaubas gimsta namuose.
4: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.

Mokslas šiandien. Duona su saulėgražomis, su kanapėmis ar su riešutais įprasta, o su dumbliais? Nors mus ir traukia nauji neįprasti skoniai, tačiau prie kai kurių ingredientų pratiname sunkiai ir ilgai. Tačiau dumbliai sparčiai virsta kasdienė mitybos dalimi. Statistika rodo, kad net 2/3 europiečių per pastaruosius metus jau ragavo šių jūrinių gerybių. Tiesa, dažniausiai valgydami sušius. Nors šiandien Europoje dumbliai dažnai laikomi egzotika arba Azijos virtuvės elementu, archeologiniai tyrimai atskleidė, kad prieš tūkstančius metų jūros dumbliai buvo reguliarus ir įprasta senovės europiečių, įskaitant ir Šiaurės bei Baltijos regiono gyventojų mitybos komponentas. Mokslininkai kuria naujos kartos maisto produktus, kuriuose jūrų dumbliai yra derinami su vietinės augalinės kilmės baltymais. Šios inovacijos atveria labai plačias galimybes ateityje vertingais dumbliais praturtinti įprastus gaminius. Pavyzdžiui, kasdienę duoną, makaronus, salotas, padažus, užtepėlės, netgi mėsos gaminius. Dumbliai vertinami dėl puikių maistinių savybių. Juose gausu vertingų baltymų, omega-3 riebalų rūgščių, skaidulinių medžiagų bei kitų junginių. Be to, dumbliams auginti nereikia ariamosios žemės, todėl jie tampa tvariu sprendimu didėjant pasaulio gyventojų skaičiui. O kai kuriems kraštams, pavyzdžiui, Europai, veriasi galimybės mažinti priklausomybę nuo importuojamų žaliavų iš kitų pasaulio regionų. Vis dėlto, kurdami naujus maisto produktus, mokslininkai susiduria su dideliu iššūkiu – patrauklumu vartotojams arba valgytojams. Net pati sveikiausia mitybos alternatyva nesulauks sėkmės rinkoje, jeigu jos skonis, aromatas ar tekstūra nebus patrauklų žmonėms. Norėdami sumažinti specifinį nepageidaujamą dumblių poskonį, mokslininkai pasitelkia pažangias technologijas. Jų tikslas – pasiūlyti ekologiškus bei išskirtinai skanius ateities maisto produktus.

0: reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašlyko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
5: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
4: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19:30 per

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Labai tikiuosi, kad šiuo metu mane girdi tikri pop-punko gerbėjai. Jei taip, jums turėtų būti pažįstama skaičių kombinacija 408. Tokį pavadinimą savo parinko grupė iš Orlando, Jungtinių Amerikos valstijų. O miniu ją todėl, nes kartu su jumis noriu pasidžiaugti josios daina naujieną. Savaitės naujienų sąraše 408 ir When You Smile.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Jungtinių valstybių pasiuntiniai Stivas Vitkovas ir Jaredas Kušneris atvyko į Maskvą, skelbia rusų žiniasklaida. Anot Vašingtono, rytoj jie turėtų apsilankyti ir Kijeve bei aptarti galimybės užbaigti karą. Iš vakarės Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patikino, kad laikinai nerengs atakų Rusijos teritorijoje. To paties atsitikimas ir iš Maskvos. Tačiau Rusija naktį dronais ir raketomis apšaudė Kijevą, įskaitant du sostinės oro uostus. Dnipropetrovsko srityje žuvo 4 gyventojai, Odesoje vėl apšaudyti produktai. Sandėliai. Lietuva lieka nematoma europinėse diskusijose dėl būsimo žemyno kolektyvinės gynybos sistemos, nors šis klausimas mūsų šaliai yra gyvybiškai svarbus, sako už gynybą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius. Konservatorių partijos suvažiavime jis pažymėjo, kad Lietuva neturi jokių viešai pristatytų iniciatyvų ar savo pozicijos dokumentų šią temą, nors turėtų siekti įtakos formuojant sprendimus. Ypač tuo metu, kai šalių žvalgybos mato, jog Rusijos karas prieš Ukrainą vis labiau persikelia į Europos teritoriją, o valstybėms sunkiai pavyksta rasti būdų sustabdyti Maskvos hibridinės atakas. Prieš 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi beveik 3000 vartotojų, skelbia ESO, sudėtingiausia padėtis Utenos rajone. Be to Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Prienų savivaldybėse ESO fiksuoti nauji sutrikimai. Remonto darbus apsunkina lietus ir vėl pakilęs vėjas. Tarptautinė krepšinio federacija iki 2030 spalio pabaigos nušalino buvusį Lietuvos moterų rinktinės vyriausiai trenerį Rimantą Grigą nuo visos su krepšiniu susijusios veiklos. Tyrimą FIBA pradėjo pernai kovą, prieš tai buvusiams trenerio auklėtiniams anonimiškai prabilus apie galimą nederamą jo elgesį. Lietuvos krepšinio federacija nuomet paskelbė nenustačiusi priekabiavimo apraiškų, vis dėlto Grigui buvo skirtas įspėjimas, treneris iš pareigų pasitraukė. Briuselėje vykusiame deimantinės lygos disko metimo finale Mykolui Aleknai nepavyko apginti pernai iškovoto čempiono titulo. Lietuvis šį kart pelnė sidabrą. Geriausių bandymų Mykolas diską nusvedė 70 metrų 14 cm, o pergalį iškovojo 71 metrų 29 cm rezultatą užfiksavęs slovėnas Kristianas Čechas. Apie orus. Šiandien daug kur palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas. Oro temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis. Naktį bus apie 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Реклама.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akmę.
5: Tai, kas naujo, bičia?
4: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
6: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
4: Rekomenduoja Radio Centras.
0: Rock

0: plaktuku.
1: 1994-aisiais Stone Temple Pilots išleido kūrinį, kuris praktiškai okupavo alternatyvų roko eterį. Tas mega darbas tai Interstate Love Song. Grupė ir toliau išlaikė savo stilių dainos pavadinimo kūrinyje nepanaudoti. O tuometinis grupės lyderis Scottas Weilandas atvirai sakė, kad joje apdainavo sudėtingus savo santykius su moterimi.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netiki. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
2: It'll kill me.
1: Kartais siaubas gimsta namuose.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: LNK pristato. Rimti reikalai.
5: Pribaigi, pribaigi, sakau.
4: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
6: Taip, viskas baigta.
4: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
8: Rock FM.
9: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Escape the Fate. Šiaip jau ji yra vadinama metalcore veterane, o dar svarbiau yra tai, kad jau spalio pradžioje ji mums atneš naują diską iš studijos. Ši maloni žinia pasklido visai neseniai, o ją įtvirtina ir nauja grupės daina Paranoja. Patikrinkime, kaip ji skamba.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Jungtinių valstybių pasiuntiniai Stivas Vitkovas ir Jaredas Kušneris atvyko į Maskvą, skelbia rusų žiniasklaida. Anot Vašingtono, rytoj jie turėtų apsilankyti ir Kijeve bei aptarti galimybės užbaigti karą. Iš vakarės Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patikino, kad laikinai nerengs atakų Rusijos teritorijoje. To paties atsitikimas ir iš Maskvos. Tačiau Rusija naktį dronais ir raketomis apšaudė Kijevą, įskaitant du sostinės oro uostus. Dnipropetrovsko srityje žuvo 4 gyventojai, Odesoje vėl apšaudyti produktų sandėliai. Lietuva lieka nematoma europinėse diskusijose dėl būsimo žino kolektyvinės gynybos sistemos, nors šis klausimas mūsų šaliai yra gyvybiškai svarbus, sako už gynybą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius. Konservatorių partijos suvažiavime jis pažymėjo, kad Lietuva neturi jokių viešai pristatytų iniciatyvų ar savo pozicijos dokumentų šią temą, nors turėtų siekti įtakos formuojant sprendimus. Ypač tuo metu, kai šalių žvalgybos mato, jog Rusijos karas prieš Ukrainą vis labiau persikelia į Europos teritoriją, o valstybėms sunkiai pavyksta rasti būdų sustabdyti Maskvos hybridinės atakas. Prieš 2 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi beveik 3000 vartotojų, skelbia ESO, sudėtingiausia padėtis Utenos rajone. Bet to Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Prienų savivaldybėse ESO fiksuoti nauji sutrikimai. Remonto darbus apsunkina lietus ir vėl pakilęs vėjas. Tarptautinė krepšinio federacija iki 2030 spalio pabaigos nušalino buvusį Lietuvos moterų rinktinės vyriausiai trenerį Rimantą Grigą nuo visos su krepšiniu susijusios veiklos. Tyrimą FIBA pradėjo pernai kovą, prieš tai buvusiams trenerio auklėtinėms anonimiškai prabilus apie galimą nederamą jo elgesį. Lietuvos krepšinio federacija nuomet paskelbė nenustačiusi priekabiavimo apraiškų, vis dėlto Grigui buvo skirtas įspėjimas, treneris iš pareigų pasitraukė. Briuselėje vykusiame deimantinės lygos disko metimo finale Mykolui Aleknai nepavyko apginti pernai iškovoto čempiono titulo. Lietuvis šį kartą pelnė sidabrą. Geriausių bandymų Mykolas diską nusvedė 70 metrų 14 cm, o pergalį iškovojo 71 metrų 29 cm rezultatą užfiksavęs slovėnas Kristijanas Čechas. Apie orus. Šiandien daug kur palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas. Oro temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis. Naktį bus apie 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.

0: Reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Tai kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
3: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
4: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Vienas didžiausių kanadietės Alanis Morissette hitų Thank You, kaip ir kelios kitos atlikėjos dainos, buvo parašytos kelionės Indijoje metu. Indija minima ir pirmoje dainos priedainio eilutėje, bet jei vis dar nepamenate, kaip skamba ši daina, tikėtina, esate matę ir prisiminsite dainos vaizdo klipą. 90-ųjų pabaigoje tai buvo vienas dažniausiai rodytų vaizdo klipų muzikinėse televizijose. Vaizdo klipe Alanis Los Andželo gatvėse, metro ir parduotuvėse nusifilmavo visiškai nuoga.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas Rivona gamintojo sveriamų virtų ekstra dešrelių tik 2,69 €. 1 litro 6 vienetų pakuotė silpnai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Rasa Light tik 2,16 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida ledams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Saugok save.
1: Dezinformacija bene sparčiausiai plinta socialiniuose tinkluose, o prie to prisideda būtent pastarųjų algoritmai. Socialinių tinklų veikimo principas paremtas vartotojų įsitraukimu. Kuo daugiau reakcijų, komentarų ir pasidalijimų sulaukia įrašas, tuo platesnį auditorijai jis parodomas. Dėl to melaginga ir emocijas kelianti informacija neretai išplinta daug greičiau nei faktais pagristas turinys. Specialistų teikimu, dezinformacijos kūrėjai dažnai pasitelkia šokiruojančias antraštes, iš konteksto ištrauktus vaizdus ar klaidinančius teiginius, siekdami sukelti stiprias emocijas ir paskatinti žmonės dalytis turiniu. Todėl žmonės raginami nepasikliauti vien socialiniuose tinkluose matomą informaciją, o svarbias naujienas tikrinti patikimuose informacijos šaltiniuose. Pasak ekspertų, kritiškas informacijos vertinimas gali padėti sumažinti melagingo turinio sklaidą ir jo poveikį visuomenei. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Реклама. O dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje išgirsite bene įdomiausią šios savaitės naujieną, kurios pavadinimas Poison. Būtina paminėti, kad tai yra kūrinys atkeliavęs iš Japonijos ir priklausantis šio šalies grupei Coldrain. Beje, ji čia ne viena, o kartu į kompaniją šiam tikėkime sėkmingam projektui pakvietusi V-Youth vokalistą Bertą McCrackeną. Išgirskime, kaip visa tai skamba čia, mano minėta Poison.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
2: It'll kill me.
1: Kartais siaubas gimsta namuose.
0: Rock FM.

0: Daina su šauktuku.
1: Kompanijos Inhaler nariai savo kūrinį My Honest Face vadina ne tik sėkmingu, bet ir įrašytų per labai trumpą laiką. Jei informacija nemeluoja, kalėdiniu 2018 laikotarpiu grupė susirinko įrašų studijoje, o jau po paros iš ten išėjo su paruošta daina. Beje, klausydami šios airių kompanijos, nepamirškite, kad grupės vokalistas Elijus Jūsonas yra YouTube dainininko Bono sūnus.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

Mokslas šiandien. Duona su saulėgražomis, su kanapėmis ar su riešutais įprasta, o su dumbliais? Nors mus ir traukia nauji neįprasti skoniai, tačiau prie kai kurių ingredientų pratiname sunkiai ir ilgai. Tačiau dumbliai sparčiai virsta kasdienė mitybos dalimi. Statistika rodo, kad net 2/3 europiečių per pastaruosius metus jau ragavo šių jūrinių gėrybių. Tiesa, dažniausiai valgydami sušius. Nors šiandien Europoje dumbliai dažnai laikomi egzotika arba Azijos virtuvės elementu, archeologiniai tyrimai atskleidė, kad prieš tūkstančius metų jūros dumbliai buvo reguliarus ir įprasta senovės europiečių, įskaitant ir Šiaurės bei Baltijos regiono gyventojų mitybos komponentas. Mokslininkai kuria naujos kartos maisto produktus, kuriuose jūrų dumbliai yra derinami su vietinės augalinės kilmės baltymais. Šios inovacijos atveria labai plačias galimybes ateityje vertingais dumbliais praturtinti įprastus gaminius. Pavyzdžiui, kasdienę duoną, makaronus, salotas, padažus, užtepėles, netgi mėsos gaminius. Dumbliai vertinami dėl puikių maistinių savybių. Juose gausu vertingų baltymų, omega-3 riebalų rūgščių, skaidulinių medžiagų bei kitų junginių. Be to, dumbliams auginti nereikia ariamosios žemės, todėl jie tampa tvariu sprendimu didėjant pasaulio gyventojų skaičiui. O kai kuriems kraštams, pavyzdžiui, Europai, veriasi galimybės mažinti priklausomybę nuo importuojamų žaliavų iš kitų pasaulio regionų. Vis dėlto, kurdami naujus maisto produktus, mokslininkai susiduria su dideliu iššūkiu – patrauklumu vartotojams arba valgytojams. Net pati sveikiausia mitybos alternatyva nesulauks sėkmės rinkoje, jeigu jos skonis, aromatas ar tekstūra nebus patrauklų žmonėms. Norėdami sumažinti specifinį nepageidaujamą dumblių poskonį, mokslininkai pasitelkia pažangias technologijas. Jų tikslas – pasiūlyti ekologiškus bei išskirtinai skanius ateities maisto produktus.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Kavutės?
6: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
5: Nemažai.
6: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik 2 šiandien.
4: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Rock FM.
8: Rock FM.
9: Savaitės naujiena.
4: Paskutinį vasaros penktadienį naujų albumų savo gerbėjus pradžiugino amerikiečių kompanija Alabama Shakes. Diskas vadinasi I Must Be Dreaming, jį sudaro 11 dainų, tad žinoma, jo perklausai ir analizė reikia daugiau laiko. Mes jo turime tiek, kad įvertintume tik vieną rinkinio dainą. Jūsų dėmesį karščiausias Alabama Shakes singlas pavadintas How Love Supposed to Go.

0: reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Tai kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausia šeimos filmas jau kino teatruose.
3: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: laiku.
1: Kompanijos Genesis darbas I Can Dance vos pasirodė sukėlė nemenką šurmurį, kurio epicentre labai rimti klausimai. Kas ir kodėl negali ar nemoka šokti? Tuomet situaciją ėmė gelbėti Genesis lyderis Phil Collinsas. Jis patarė visiems į šį kūrinį žiūrėti per humoro prizmę. Mat kūrinyje apdainuojami vaikinai, kurie labai gerai atrodo, bet sunkiai gali suregsti logišką sakinį.
0: Daina su

0: Reklama.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.

0: reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netiki. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
2: It'll kill me.
1: Kartais siaubas gimsta namuose.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.
5: Savaitės naujiena.
6: Naujas albumas, naujas singlas ir naujas pastarojo vaizdo klipas. Visa tai apie dažną svečią mūsų eteryje kompaniją Beartooth. Malonu darbą įvertinti ir pasidžiaugti naujų rinkinių Pure Ecstasy paliksiu jums patiems. O štai dėl naujo kūrinio perklausos problemų tikrai nekyla. Čia Beartooth ir Beautiful Again.

0: Kai kurioms grupėms prireikia daugybės metų, kol jas pastebi platesnė auditorija, radio stotis ir didelės leidybinės kompanijos. O kai kam sėkmę pagauti pavyksta jau su pirmaisiais įrašais. Iš Bostono kilusi grupė American Hi-Fi pagrojo kartu porą metų, debiutinį albumą įrašė 2001, o prieš pat jam pasirodant 2000 pabaigoje pristatė dainą, kuri tapo didžiausiu grupės hitu. Na, bent jau pirmosius 20 veiklos metų. American Hi-Fi daina Flavor of the Week pabuvojo Amerikos, Australijos bei Europos svarbiausiose topuose.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Savaitės naujiena.
1: Kas pirma šauna į galvą, kuomet kalbame apie šalis, kuriuose gimė garsiausios roko kompanijos? Jungtinės Amerikos valstijos, Anglija, Australija, na gal Kanada ar Skandinavų šalis. Bent trumpam jas palikime nuo šalyje ir kelkimės į Meksiką, kur dar 2013-aisiais užgimė kompanija The Warning. Šis merginų kolektyvas praėjusiu savaitės penktadienį pristatė naują albumą, o kartu ir kūrinį, kuris virto karščiausių josios singlų. Pasiklausykit, įvertinkit ir jei patiks kartokit. Čia The Warning ir Bite My Tongue.

0: Saugok save.
1: Socialiniai tinklai tapo viena pagrindinių erdvių, kurioje itin sparčiai plinta dezinformacija. Specialistai įspėja, kad melagingos žinutės dažnai kuriamos siekiant manipuliuoti visuomenės nuomonę, kelti paniką ar skatinti nepasitikėjimą valstybės institucijomis. Ypač pavojinga tai, kad klaidinantis turinys neretai pateikiamas kaip patikima naujiena. Naudojamos suklastotos nuotraukos, dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdo įrašai, netikros ekspertų citatos ar melagingos antraštės. Bene labiausiai auganti grėsmė vadinamieji deepfake vaizdo įrašai ir garso įrašai. Pasitelkus dirbtinį intelektą galima sukurti itin tikroviškai atrodančius įrašus, kuriuose vieši asmenys nevadaro ar sako tai, ko iš tiesų niekada nebuvo. Specialistai ragina prieš patikint, o tuo labiau dalyjantį šiais įrašais, patikrinti informacijos šaltinį, palyginti ją su patikimų žiniasklaidos priemonių skelbiamą informaciją ir atsargiai vertinti emocijas ar baimę keliančius pranešimus. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Dabartiniu metu Corey Taylor galima rasti arba kompanijoje Slipknot, arba einantį solo keliu. O buvo metas, kai daugiausiai jis buvo minimas kaip grupės Stone Sour lyderis. Viena įsimintiniausių šios grupės dainų yra Bada. Pradžioje ji buvo išleista kaip Corey Taylor'o darbas. Vėliau jau įtraukta į debiutinį grupės albumą, o galų gale pateko ir į žmogaus voro garso takelį. Beje, Corey Taylor'as yra didelis būtent šio personažo fanas. Daina su

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Labai tikiuosi, kad šiuo metu mane girdi tikri pop-punko gerbėjai. Jei taip, jums turėtų būti pažįstama skaičių kombinacija 408. Tokį pavadinimą savo parinko grupė iš Orlando, Jungtinių Amerikos valstijų. O miniu ją todėl, nes kartu su jumis noriu pasidžiaugti josios daina naujieną. Savaitės naujienų sąraše 408 ir When You Smile.

0: Mokslas šiandien.
1: Jungtinių valstybių milijardierius Elonas Muskas toliau plečia savo kosmines ambicijas. Paskelbta, kad jo valdoma bendrovė SpaceX planuoja pastatyti 100 milijardų dolerių vertės kosmodromą Luizianos valstijoje. Milžiniškas kompleksas turėtų atsirasti Meksikos įlankos pakrantėje. Pačiame kosmodrome bus 5 paleidimo kompleksai, o kiekviename jų po 2 paleidimo aikšteles. Šio milžiniško komplekso teritorijoje taip pat numatyta skrydžiams reikalingo kūro, tai yra metano bei elektros gamyba, visa raketų paruošimo infrastruktūra, giluminio vandens uostas ir galbūt oro uostas. Svarbiausias naujo kosmodromo tikslas – galimybė vykdyti daugybę skrydžių. Planuojama, kad iš Luizianos Starbase aikštelių Starship raketos kasmet kils ir leisis 1000 kartų. Jos bus čia pat ruošiamos, tikrinamos ir pildomos kuro. Šiuo metu raketos į kosmosą paleidžiamos vos kelis ar daugiausiai kelias dešimtis kartų per metus. Iš Luizianos planuojama toliau vystyti mėnulio kolonizacijos projektą, ateities misijas į Marsą, taip pat plėsti Starlink palydovų bei komercinių kelionių į kosmosą programas. Pastaruoju metu SpaceX jau naudoja raketų paleidimo kompleksą Teksaso valstijoje, tačiau dauguma skrydžių į kosmosą šiuo metu vykdomi iš NASA valdomo kosmodromo Floridos Canaveralo kyšulyje. Kai kurie ekspertai aiškina, kad Luiziana šiam kosmoso kompleksui pasirinkta neatsitiktinai. Visų pirma, čia yra palanki tokiems skrydžiams geografinė padėtis. Taip pat vietoje gausų gamtinių išteklių, įskaitant kurui gaminti reikalingo metano. Tiesa, yra ir problema. Dėl vietos parinkimo kritika jau reiškia aplinkosaugininkai. Luizianoje yra saugoma itin jautri pakrančių pelkių ekosistema. Čia gyvena ir migruoja saugomos paukščių rūšys. Vis tik, statybas planuojama pradėti jau kitais metais, o pirmosios Starship raketos iš Luizianos gali būti paleistos jau 2029 metais.

0: Reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Tai kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
3: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
0: Rock FM.

Amy Winehouse atliekama daina Valerie yra girdėję turbūt daugelis. Bet retas žino, kad tai nėra nei pačios Amy, nei jos producerio Marko Ronsono kūrinys. Valerie 2006-aisiais sukūrė ir įrašė britų roko grupę iš Liverpoolio The Zootons. Daina puikiai pasirodė gimtinėje ir užkopė iki 9-os Jungtinės karalystės topo vietos. Nors Amy Winehouse versija ir pasirodė dar geriau, juk visuomet įdomu išgirsti dainos originalą. Ta ir padarykim.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Escape the Fate. Šiaip jau ji yra vadinama metalcore veterane, o dar svarbiau yra tai, kad jau spalio pradžioje ji mums atneš naują diską iš studijos. Ši maloni žinia pasklido visai neseniai, o ją įtvirtina ir nauja grupės daina Paranoja. Patikrinkime, kaip ji skamba.

Grupė Train kilusi iš Jungtinių Amerikos valstijų, jei dar tiksliau, iš San Francisco. Bet įdomu tai, kad net kelis didžiausius tarptautinius grupės hitus, grupės vokalistui Petui Monahanui padėjo sukurti norvegų prodiuserių duetas Espionage, dirbantis su tokiais pop pasaulio vardais kaip Taylor Swift ar Beyoncé. Vienas tokių Train pop roko hitų yra daina pavadinimo Drive.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eterį išgirsite bene įdomiausią šios savaitės naujieną, kurios pavadinimas Poison. Būtina paminėti, kad tai yra kūrinys atkeliavęs iš Japonijos ir priklausantis šios šalies grupei Cold Rain. Beje, ji čia ne viena, o kartu į kompaniją šiam tikėkime sėkmingam projektui pakvietusi Vijūst vokalistą Bertą Makrakeną. Išgirskime, kaip visa tai skamba čia, mano minėta Poison.

0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: Savo populiarumo viršūnė Guns N' Roses pasiekė išleidusi albumas Use Your Illusion 1 ir Use Your Illusion 2. Pastarasis yra ketvirtasis grupės studijinis darbas, tapęs šiek tiek populiaresniu nei pirmoji Use Your Illusion dalis. Gali būti, kad prie didesnės sėkmės prisidėjo pirmojo albumo singlu tapusi daina You Could Be Mine, sėkmingai panaudota Terminatoriaus kino filme. Tiesą sakančiame albume atsidūrusios dainos įsiskyrė kur kas aktyvesniais tekstais, kuriuose nebuvo vengiama ir skaudžių politinių prievartos ir kitų neigiamų gyvenimo reiškinių temų. Tai atsispindi ir dainų pavadinimuose Civil War ar Bobo Dylano coveryje Knockin' on a Heaven's Door. Vienu didžiausiu šio albumo hitu tapo singlu išleista daina Yesterday's, kurią žino kiekvienas klasikinio roko gerbėjas.

Sveiki! Muzika – viena maloniausių ir bene dažniausiai aptariamų temų. Nauja daina per radiją išgirsta senas hitas ar Eurovizijos dainų konkursas. Ką pasisakyti turėtų ko gero kiekvienas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tai daryti taisyklingai. Tiksliau, kokių kalbos klaidų, kalbant apie muziką, vengti. Pirmiausia, muzikos stilių pavadinimai. Beveik visi jie užsienietiški, neturintys tikslių lietuviškų atitikmenų, tad juos pakanka adaptuoti. Pavyzdžiui, hip-hopas, gospelas, house'as, jazz-rockas, disco muzika. Kartais muzikos stilių pavadinimai verčiami, arba verčiamas vienas iš dėmenų. Pavyzdžiui, sunkusis rokas vietoj hard roko, džunglių muzika vietoj jungle muzika. Svarbu nepamesti ir vieno iš dėmenų, kaip jau minėta, disco muzika, o ne disco, taip pat ir su pop muzika. Pop neturėtų būti vartojamas kaip atskiras žodis. Jis rašomas kartu su kitais – pop muzika, pop kultūra ir panašiai. Yra ir terminų, kurie gali būti mažiau aiškus. Pavyzdžiui, iliustracinė muzika. Ji nereiškia jokio stiliaus, tai įvairių daiktų, gamtos garsų, reiškinių, emocinių būsenų, detalus vaizdavimas, iliustravimas muzikos garsais. Dažnai klystame rinkdamiesi konstrukciją daina žodžiais ar daina pagal žodžius. Taigi įsiminkime, jog įnagininkas žodžiais nevartotinas požymiai reikšti, kai nurodoma, kuo remiamasi. Taigi girdėsite naujelio dainą pagal Maironio žodžius, pagal Maironio eilėraštį, žodžiai Maironio, eilės Maironio. Variantų gausu, svarbu tik ne pagal Maironio žodžius. Su muzika susijusi klaida gabus ant muzikos. Prielinksnis ant nevartotinas objektui reikšti. Taisoma gabus muzikai. Vieni gabus, o kiti mėgaujasi gabių darbais. Tokie muzikos mėgėjai ir mylėtojai dar vadinami melomanais. Nors tai nėra lietuviškai.

kad žodis jis taisyklingas ir vartojamas kaip sinonimas junginiui muzikos mėgėjas. O ar žinote, kas yra meloterapija? Tai gydymas muzika, vienas psichoterapijos metodų. Jį dar galima įvardyti junginiu muzikos terapija. Kaip ir melomanas, meloterapija nėra lietuviškos kilmės žodis, tačiau tinkamas vartoti. Taigi tegul muzika būna tikra terapija. Mėgaukimės ją, jeigu esame gabūs, kurkime ir muzikuokime, o apie visą tai kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

imitatoriai, kuriems svarbu, kad jausmo niekas nenudžiautų. Degu prekyvi turgaus kainas garsiai atsitikti.

Šios vėl pašėlus, nutylas krandis tartom gavęs barti, įgyja kūną leis gyvis šešėlis. Nesu kažkoks šių reikalų žinovas, bet pastebėjau jauti.

Klasikinio roko legendos. Vienas garsiausių 20-ojo amžiaus 7-ojo dešimtmečio psichodelinio roko kolektyvų yra amerikiečiai Jefferson Airplane. 1965-aisiais susibūrusi grupė užkariavo klausytojų širdis tokiais hitais kaip Somebody to Love ar White Rabbit, įtrauktais į žurnalo Rolling Stone sudarytą 500 geriausių visų laikų dainų sąrašą. Prie to itin prisidėjo įspūdingo bei įsimintino balso savininkė, viena ryškiausių atlikėjų moterų roko muzikos pasaulyje, Grace Slick. Surrealistic Pillow, Crown of Creation, Volunteers – tai albumai, kuriuos turėtų būti girdėjęs kiekvienas save gerbintis gitarinės muzikos mylėtojas. 1996 metais Jefferson Airplane buvo įtraukti į rock'n'rollo šlovės muziejų. Tai parodo svarų grupės indėlį į klasikinio roko istoriją. Pasimėgaukime Jefferson Airplane kūrybą klausydamiesi tikrą klasiką tapusias kompozicijos Somebody to Love.

0: čia mūsų namai. Rock FM.
1: Tylėjau, bet norėjau. Aš išėjau, nors tikėjau. Aš rugsėjo nemylėjau. Aš pabėgti tik norėjau. Tu kalbėjai nemylėjai. Tu man paslapti žadėjai. Tu apgauti vėl norėjai.

Mes jau sąžinę praradę. Mes nebijom biurokratų, nes jie nieko juk nemato. Jūs juk drąsus kaip karaliai. Jūs jau žinot savo kelią. Jūs nebijot to daryti.

0: klasikinio roko legendos.
1: Thunderstruck yra grupės AC/DC daina, kuri pradeda 1990 metais išleistą studijinį albumą The Razor's Edge. Po ilgokos pertraukos išleista naują australų roko scenos veteranų albumą pristatė singlas tapo pasauliniu hitu, kuris komercinė sėkme itin džiaugiasi Vokietijoje, Australijoje ir Japonijoje. Teigiama, kad daina Thunderstruck yra apie tikrą įvykį iš Anguso Jango gyvenimo. Pasirodo, muzikantui teko skristi lėktuvu, į kurį trenkė tikrų tikriausias žaibas. Milžiniškos sėkmės sulaukusios dainos vaizdo klipas buvo filmuojamas 1990 metų rugpjūčio 17 dieną garsiojoje Brixton Academy arenoje Londone. Ši daina tapo tokia populiari, kad universitetuose studijavęs jaunimas sugalvojo žaidimą Thunder's Drunk. Skambančiai dainai, dalyvaujantys žaidime turi savo gėrimo tarą ištuštinti kas kart, kai išgirsta žodį Thunderstruck, iš viso 33 kartus per nepilnas 5 minutes. Čia klasikinis roko hitas, AC/DC singlas Thunderstruck.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Bronxe, Niujorke gimęs Williamas Joelis yra amerikiečių dainininkas, pianistas ir dainų autorius. 1976-aisiais jis išleido savo pirmą didžiulę sėkmės sulaukusią dainą – klasikinį hitą Piano Man. Remintis oficialiai šaltiniais, Billy Joelis yra šeštas, daugiausiai įrašų Jungtinėse valstijose pardavusių muzikantų sąraše. Šis atlikėjas yra apdovanotas 6 Grammy apdovanojimais, o pasaulyje nupirkta daugiau nei 110 milijonų jo įrašų. 1992-aisiais Billy Joelis buvo įtrauktas į dainų autorių šlovės muziejų, o 1993-aisiais jis pareiškė, kad daugiau naujų albumų ir dainų nebeįrašinės, tačiau ir toliau rengė koncertinės gastroles, kuriuose dažnai grodavo su seru Eltonu Džonu. Moving Out, Anthony's Song yra paties Billy Joelio sukurta ir įrašyta daina, originaliai išleista 1977 metų albume The Stranger. Koncertinę dainos versiją galima rasti muzikanto albume 2000 Years – The Millennium Concert. Ši daina turėjo tokią didžiulė įtaka, kad 2002 metais Richardo Rodgerso teatre buvo pastatytas Moving Out miuziklas.

Sveiki, apie pinigus vienaip ar kitaip beveik kasdien ko gero pagalvojame visi. Finansinius reikalus aptarėme su artimaisiais, draugais, kolegomis. Tačiau tai kartais darome netaisyklingai. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, grynieji pinigai. Juos būtent taip ir vadinkime, naudodami įvardžiuotinę formą. Terminas grini pinigai, pasak finansininkų, nėra visiškai taisyklingas. Kyla klausimų ir dėl pasakymo dideli pinigai. Nors atrodo, kad būdvardis didelis šiandien labai tinka, jis gali būti vartojamas reikšmė žymus kiekiu gausius apstus. Taigi galime sakyti už namą prie ežero siūlo didelius pinigus. O kas yra pigūs pinigai? Tai ekonomistų vartojamas junginys apibūtinantis laikotarpį, kai paskolos gaunamos žemomis palūkanų normomis. Kaip sinonimas gali būti vartojamas ir terminas nuvertėję pinigai. Kalbėdami apie atlyginimą, vartojame pasakymus alga į rankas, pinigai popieriuje. Tokie junginiai gali būti vartojami nebent šnekoje, laisvuosiuose stiliuose. Kalbėdami oficialiai, sakykime, atlyginimas neatskaičiavus mokesčių arba priešingai juos atskaičiavus. Dar vienas klausimų keliantis pasakymas – atlyginimą moka du kart į mėnesį ar du kart per mėnesį. Laiko tarpui, už kurį mokama reikšti, nevartotina prielinksnio į ir galininko konstrukcija. Taigi, sakykime, per mėnesį. Kai keičiame pinigus į kitą valiutą, nesakykime santykių 1:100. Geriau pinigai bus keičiami 1 už 100, 1 su 100.

0: monetas į vieną. Tiesa, vis dažniau atsiskaitome ne grynaisiais pinigais, o kortele. Tad keitimo operacijos taip pat vis retesnės. Visgi kalbos požiūriu klystame ir kalbėdami apie tokius atsiskaitimus. Nesakykime, mokėjimo kortelių aptarnavimo tinklas arba aptarnaujamos mokėjimo kortelės. Aptarnauti galima tik žmogų, tačiau šiuos pasakymus keiskime mokėjimo kortelių paslaugų tinklas, galima atsiskaityti kortele ir panašiai. Nesvarbu ar kortelėje, ar piniginėje, pinigai dažniausiai yra kam nors skirti. Kalbant apie tai, svarbu pasirinkti tinkamą linksnį. Pinigai skirti sumokėti skolą keiskime į skolai sumokėti. Pinigai skirti nusipirkti ledą, ledui nusipirkti. Paskirčiai reikšti vartotinas naudininkas. Taigi pinigus leiskime apgalvotai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

Afterburner yra devintasis studijinis amerikiečių bliuzroko grupės ZZ Top albumas, išleistas 1985 metais. Tai vienas komerciškai sėkmingiausių grupės darbų, kurio parduotų kopijų kiekis net kelis kartus peržengė platininio tiražo ribą ir muzikos gerbėjams padovanojo keletą dideliai